0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎಐಆರ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಬಹುದು.
1: کاشر زبانی پروگرام تہ خبر تیچ نیوز آن اے آر ایف پر دستیاب
2: چان ترد تھئی میان ترد ایک وٹ بنی سان ترد
1: اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایف پر ملتے ہیں.
3: بدلا دارو پلکے
4: برسن ہولے
5: آکاشوانی انیت تمل نگلچگلوں نیوز آن اے آر ایپل کڑیکم دیسے